0: Que tal? Boa tarde. Non é habitual que o xerente do Sergas estea no cargo únicamente 2 anos, que foi o que aguantou o cesado a semana pasada. Neses 24 meses foron moitas as frontes abertas na xestión sanitaria, que podemos resumir en 2. Nin os pacientes nin os profesionais están satisfeitos. Os primeiros queixámonos de que para unha cita co médico de cabeceira temos que agardar, por exemplo, 10 días ou 2 semanas e varios meses para unha proba diagnóstica, por non ollar a eses concellos, sobre todo do rural, que levan semanas sen pediatra. Os médicos elevaron tamén o ton das protestas contra a Consellería pola falta de persoal, pola saturación e polas súas condicións de traballo. Hoxe tomaba posesión o novo responsable do Sergas, unha toma de posesión empañada con ese anuncio de que este verán pecharán de media o 10% das camas dos hospitais galegos. Dio o presidente da Xunta que unha cifra razoable e que en todo caso é unha medida que se pode adaptar e que é flexible. Estamos a luns, 8 de xuño, imos repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Ciuga pronúnciase sobre os criterios de corrección nos exames que tiveron erros, permitirá máxima nota en Historia de España.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmou que aplicará criterios flexibles na corrección da pregunta de Historia de España e permitirá a máxima puntuación, aínda que non se realizara a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. En debuxo técnico, sinálanse 2 erros nos enunciados da versión do exame en galego, e a Ciuga asegura que os problemas foron resoltos no transcurso da proba coa ampliación de media hora na duración da mesma.
0: Identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente unha nena de 10 anos en Lugo no 2019.
1: O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Antes de que a vítima acadara a maioría de idade, momento no que comezaría a computar o prazo de prescrición do delito, a Policía Nacional logrou esclarecer os feitos grazas á colaboración da Policía Internacional.
0: En nova fase do proxecto Xenoma en Monforte, na Mariña.
1: A Consellería de Sanidade comezará o 16 de xuño a toma de mostras e o envío aleatorio de mensaxes SMS para invitar a poboación da área lucense a participar nun proxecto que busca identificar os xens relacionados cos cancros de mama e ovario hereditario, o síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. O obxectivo é chegar aos 207 participantes nestos 2 distritos sanitarios.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. A Xunta xustifica o peche de camas en verán nun momento no que a sanidade está atravesando unha situación moi delicada, con protestas cidadás e un deterioro nos servizos que denuncian pacientes e profesionais e que levou o relevo na cúpula do Sergas. Hoxe, de feito, tomaba posesión o novo xerente, Luis León Mateos. Este verán pechará un 10% das camas, dende a Xunta din que é unha medida flexible, Íñigo Caínzos.
2: Un plan que parte dunha previsión prudente, pero que en todo caso é flexible, di Alfonso Rueda. O presidente galego dicía que as críticas que alertan a tensión que vai soportar o sistema en verán son recorrentes e que prefire quedarse coas opinións que validan un plan baseado na experiencia de anos previos. Di que, en calquera caso, a atención durante os vindeiros meses queda garantida.
3: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, tamén no brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas.
2: Rueda lembrou que haberá ese reforzo de profesionais neses puntos onde está prevista unha maior afluencia de visitantes, como os destinos turísticos de referencia da nosa comunidade.
0: Rueda fala de críticas habituais, críticas que non soamente chegan dende colectivos políticos, senón que parten da propia sociedade e das plataformas de pacientes.
2: Como a de usuarios do Clínico de Santiago, que sinalan que nos vindeiros meses a demanda non vai baixar e que por iso non entenden por que se pechan camas en lugar de aproveitar para reducir as listas de espera nos servizos que teñen máis problemas, cunha subida do 50% soamente na área de Santiago. Os servizos que máis preocupan son medicina interna e traumatoloxía. Fernando Abraldes, o seu portavoz, estivo na cadena SER, entende o dereito que teñen os profesionais a coller vacacións, pero indica que debe ser compatible con que os galegos reciban unha atención sanitaria xeitada.
4: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. ese que tenga responsabilidad. Lo que no se puede hacer es confrontar un derecho laboral, que es un derecho fundamental de los trabajadores, con el derecho que tienen los pacientes a ser atendidos en los tiempos clínicamente recomendados, ¿no? Entonces, cuando se fan políticas de peche de camas, en realidad lo que se está contraponiendo dos derechos que no deben de contraponerse, sino que deben de convivir.
0: Entre os profesionais o malestar tamén vai a máis, falan dunha xestión pésima.
2: Que levou o clínico a estar peor que nunca. Irene Tato, da Xunta de Persoal, sinala que hai plantas enteiras que pechan en verán, fala de trauma e de cirurxía en Conxo e do peche de 18 camas en pediatría no Chus.
5: Rexeitamos, digamos, que este peche de camas sistemático que está facendo a administración e aquí a área sanitaria continuamente, e atopámonos con que van pechar plantas enteiras no Hospital Provincial de Cirurxía e de Traumatología, van pechar 5 unidades, 5 camas tamén ali da UCI do Provincial e 18 camas de pediatría aquí dentro do que é no Hospital Clínico, ¿no? Entonces...
0: Luns no que tomou posesión a nova tenenta de Fiscalía, da Fiscalía Superior de Galicia, Pilar Fernández.
1: Logo de 28 anos de carreira profesional, Pilar Fernández Pérez tomou posesión hoxe como nova tenenta de Fiscala da Fiscalía Superior de Galicia, nun acto que se celebrou na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, na Coruña. A nova tenenta de Fiscala asegurou que traballará para dar resposta á problemática que supón unha delincuencia cada vez máis sofisticada e que non coñece fronteiras.
6: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado e injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
1: No seu discurso, a tenenta de Fiscala destacou a súa ilusión, escoita e traballo en equipo para desempeñar un cargo no que destaca dúas prioridades.
0: E o Papa segue a súa visita por España. Hoxe mesmo pronunciaba un histórico discurso no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia continúa o traballo para que León XIV visite a nosa comunidade o vindeiro ano, coincidindo co Ano Santo. Rueda sabe que é difícil, pero di que non perde a esperanza.
2: Se o presidente galego opta pola prudencia e consciente de que logo dunha visita tan longa como a que está a ter lugar estes días é difícil que repita o ano que ven, pero en todo caso confía nese factor xacobeo. Di que sería unha nova importantísima, asegura que traballarán ata o final e agarda a que todos estes contactos que está a ver dean os seus froitos.
7: E eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e polo tanto os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Veremos se finalmente o Papa ven o próximo ano a Galicia. Tempo agora pro comentario de opinión. Da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
8: A visita do Papa está deixando un balance que, cando menos, invita a reflexión. Case como unha estrela de rock, foi recibido onte nas ruas de Madrid por un fervor religioso que reflexa que hai unha dimensión espiritual moi latente na sociedade. Mesmo sorprendente pola heteroxeneidade do público. Xa Rosalía, no seu último disco, deixou caer unha píldora do revival religioso da xeración Z. A visita é, sen dúbida, moi relevante, non só pola espiritualidade e o valor cultural, sino tamén polo contido das intervencións públicas e no momento no que se producen, cun notable equilibrio entre a calidez da súa recepción e o calado das mensaxes. León XIV non optou por un discurso cómodo. Hoxe, na intervención no Congreso dos Deputados, demostrou altura moral ao abordar desafíos globais dende unha perspectiva humanista. A súa postura respecto á inmigración foi o núcleo ideolóxico ao exixir respeto polos dereitos humanos das persoas migrantes, vinculando o seu acollemento coa xustiza social e apelando á responsabilidade. Non se esperaría outra cousa noutro momento da historia, pero hoxe as súas palabras están cargadas de simbolismo dadas as posicións políticas no debate migratorio. A visita e as palabras non deben entenderse como un simple evento de masa, sino como unha chamada de atención ética para as institucións e tamén, por que non decilo, para unha parte da cidadanía que demasiadas veces compra estes marcos ideolóxicos. Así que, dende moitas diferencias noutros asuntos como o aborto, debo de recoñecer o seu acerto con humildade, lembrando que a verdadeira grandeza dun país se mide pola protección dos máis vulnerables e non polo número de bandeiras patrias que se enarbolan.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
10: No puedo más, un dolor insufrible.
11: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
13: O Concello de San Cibrao celebra Verán Concilia 2026 para nenos de 3 a 14 anos. Aula Concilia con horario de 7:30 a 14:30 horas do 22 de xuño ata 8 de setembro. Gali Deporte para rapaces de 6 a 16 anos con horario de 9 a 13:30 horas do 29 de xuño ata 17 de xullo. E Campamento de Praia en Foz para rapaces de 9 a 17 anos do 19 de xullo ao 26 de xullo. Verán Concilia 2026. Concello de San Cibrao.
14: En Clínica Dental Parracía siempre estamos preparados para cuidar la salud de tu boca. Unimos tecnología y experiencia. Disponemos de los más completos tratamientos. Porque ahora, más que nunca, te mereces volver a sonreír. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 21, a Valenzá, 988-60-1413.
15: Para no perderte en lo que pasa.
16: Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es una noticia de última hora.
15: Escucha lo que importa.
16: Hora 14.
15: Con Javier Casal, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Cadena Ser. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Reducir la comida que tiramos e promover un consumo responsable son dous dos obxectivos da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario que hoxe se aprobaba no Consello da Xunta. Trátase de evitar que alimentos que están aptos para consumir acaben no lixo. Unha das medidas que contempla é a creación dunha plataforma web na que os productores poderán poñer os alimentos que non cumpren cos estándares estéticos para estar nos supermercados, pero que manteñen intacta a súa calidade. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
18: Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas.
0: Imos ver que opinan precisamente os productores, os agricultores desta medida. Saudamos o responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijóo. Boa tarde.
19: Hola, boa tarde.
0: Unha das patas desta estrategia é un maior aproveitamento de produtos que por tamaño ou por aspecto non chegan aos supermercados. Isto pode beneficiar os agricultores? Hai moito produto que se desperdicia?
19: Sen dúbida, é unha iniciativa positiva que permite aproveitar un segmento de artículos que moitas veces efectivamente non cheguen desde o produtor ao supermercado por factores basicamente de vista, porque non entran polos ollos, ten algún inconveniente estético, tamaño ou algunha manchiña exterior, que se dá sobre todo en froitas e produtos de horta, fundamentalmente. Depende moitas veces do artículo, depende da temporada, do volumen da colleita, pero estamos falando que en situaciones puntuais sí pode afectar a volúmenes importantes, por partidas poden 12%, un 15% de descartes non son extraños en este tipo de producións.
0: E o que se fai a todo momento con esa producción é tirala directamente.
19: Sí, na maior parte da situación sí, se volve a reciclar, a utilizar como abono, como se pode compostar, pero a idea efectivamente neste caso é darlle unha salida comercial, que xa digo, se trata de inconvenientes, pois eso, de tipo estético que non teñen nada que ver coa calidad do alimento, ni moito menos.
0: Esta medida pon o foco no sector primario. Non sei, na cadea de distribución, nas industrias, imagino que tamén é unha parte importante neste proceso.
19: Sí, efectivamente, porque é algo que obliga xa a lei que se aprobou ano pasado, en xaneiro do ano pasado, precisamente a nivel estatal, a lei 1/2025, obliga a tomar toda unha serie de medidas en toda a cadena logística, a cadena de frío, a cadena de valor dos alimentos, desde que salen dos produtores hasta que chegan a distribución e incluso no canal Horeca, en restauración. Entonces son medidas que están pensadas para eso, para evitar eses desperdicios que no conxunto da Unión Europea nos din os cálculos que chegan unos 58 millóns de toneladas de alimentos ao ano, que é un volumen moi considerable.
0: Falabas de sobre un 10 ou 12% de producción. Non sei se as explotacións teñen ferramentas suficientes para mellorar a xestión destes produtos.
19: Eu entendo que se van poner en marcha. Aquí, neste caso, estamos falando dunha iniciativa que consiste basicamente en facilitar unha canle de comunicación entre os produtores deste tipo de alimentos, puntos de consumo. Aquí se existe moito, pois, en comedores públicos, empresas que, ao mellor, pois, falamos dun alimento que ao principio iba destinado a un lineal do supermercado a venta ao detalle, pero que pode ser utilizado como materia prima dentro de un proceso industrial donde non importa tanto o aspecto que ten o propio material. É o mismo, pois, eu se falaba a conselleira de pois facer isto empanadas cunha cebola que non ten así unha apariencia moi moi xeitosa, pero que como produto que está perfectamente capacitado para entrar na cadea. Este tipo de iniciativa sobre o que versa isto de que esta proposta que nos explicaron hoxe en na Consellería de Medio Ambiente, en este caso.
0: E estamos falando do sector primario, dos produtores, pero, Jacobo, crees que a nivel de familias, de consumidor, cada vez hai máis concienciación sobre a importancia dun consumo responsable?
19: Sen dúbida, e hai un factor que está operando aí detrás, que é o precio. Non están ahora mismo os precios dos alimentos como para andarlos desperdiciando. De feito, ainda que faltan estadísticas detalladas, e unha das cousas que a Xunta quería poner en marcha en Galicia, o que se conoce a nivel do conxunto de España, se fala de uns 66 kilos de desperdicio por consumidor e ano, no que nas casas. Estaríamos falando, pois, que en todo ano os desperdicios darían para alimentar, pois, medio mes as familias. Todo o que sea reducir aí no propio consumo das casas ese desperdicio, pois, indudablemente axuda. Estamos falando aproximadamente dun 4% do consumo, pero xa digo que ahora mesmo o factor precio, para ben ou para mal, tal como está a cesta de compra, é o principal incentivo para que isto non se produza a nivel de vivenda.
0: Pois veremos se esta estrategia consegue eses objetivos. Jacobo Feijó, responsable de Desenvolvemento Rural de Unos Agrarias, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
19: Gracias a vos, unha aperta.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén en páxina de Cultura a visita que facía hoxe hoy por hoy Santiago a nova presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández.